0: in Tokelau.
1: Eh, toko beko tema no tene ke toko ka tohe hokai lo kinga alo kia ki te malu ko luto ka lau hokalonga longa mai I te tato ahia I tene. Beko hei lo ke pae tu ai ko e te tu ala leo tene. Mahi o ke la te pime in toko lau. Ho malo mo hoi tai. Hoi tai lehi le ki te kakotai mai ki lunga tato a programme. Mai te malu o te uluhina o toko lau. Te mana matua, matua, matua. Te tini hukai mahi te lulu o toko lau hea lau. Hio he kongo tato la la ki tene. Malo ni, malo te ola manui. Kua tamo ki tau ki programme I tau lavanga na I lunga hoki lava o tata ua ala leo tenei. Fala I so tenei tau tu atu mo koe ki tau si te tu la e ono oi kua vai lua tuai hoki hoka tahi ngama kotau. Na matu I ke ato le himalutsi te ahoi ahoi tenei. Kai haka malo atu mu te hoka tahi mai. He programme hoka tati mo ki tato I tahi tenei veru mahani ai hau veka hoa mai kotau in tamo hinga te kauhinga luenga. Pe vehe hoki ni mena e hawali wali ki e anga ki e ia huhuanga hoki e toke lau hiko konga tatou a lalang tene ka mahi e ilunga toke lau toke lau ka ke vena e hoki tatou I ilunga o atero nei ngani talamuni hum talanga e nga me tupu ki e toke lau hoki e ia e hoki hae ngai mana tohi mana tiute mga luenga hoki awalo na tautuanga ki ilunga na ka inga I loto na community ka mai he te tatou nuku tatou motu tatou toki tahi I lunga toke lau. Kai ke vena hau ki tātou malo ati ake o toke lau lupi ia. Ke lau ki tāu ki ni, mi tāko pula ngā, ngā lau ki ni mea unu mau mai ei ni, tātā noa ngā ni, mea tu tupu ke mau mai ni hea ni ngā mok tātou toke lau. Hea ni ki lunga o ni ani vāenga o nā, mea tu tupu e nā mea hui tupu nā mea hoka tupu ka hoka hainga hui e o tatu o langa tatu ka tahi o langa hoka community o langa hoka te nuku malo e tau lele I e nā vāenga ke ono ati a ke aiki tatu tatu toke lau maun tangata tanganga maulunga tēnā I e ai e heka pake heo ke la te anganga o te ati ake o te tato ngana ma te ati ake o tato anganuku ka weina manu I e nei ke hoka hoia tuai ma tatara tuai hoki ni ani oi moenga pini hoka heo mai hoki ke ono mai e ka hoka longolongo mai maka lawai tere ai hoki te hoka longolongo ki te la langkato Lahina awala maha ke heo mai e koe, hokorongon mai e koe, ke lunga tātou programme, he kui atu lunga tātou leitio mahani, oi kila tuha kila ke lunga te neti, te radio lima tolu te HPI, to koutou len zid. Maha koe ke kui te New FM, e take mai hokorua koe ke heo ki lunga nā programme, mori atu I nā taimena mahani, e hoka hoa e loti programme tātou toka lau pēnā hoki e tahi motu I lungo te tātou mta ngā lungo tēnei kua heo mai mō makataimi mai ni programme maki lātou e mō goi loma I lungo te neti nā taimi e tupu ai ko te mana I e tēnā nā manu I e nā kua mohai e ki tātou ke hoi loki mā huta mā haka langurongo ki te tahi hea rawa he wala mamaho I lungo pēhau te ea kai mai ko ha ka ho ta to I lunga lo ta tong na I lunga ko ba at ta to ang nu ko ka mo ta hu te nei la na me e tu tu pu la na me a hu tu pu la na me na tu pu a ke no a ta ke ta to ma ha ho ma ke la ma ha ho ta to pe be ho ke tu la ke a ma hi ta to a ke no ha ni ang ke ta pe ni ka lei au vitoa ki te tūranga I tātou wai he tātungana. I nā mahine I neku te kātu, nā hoka helo ai hoki he tahi toka lahinga, o nā vai eho nā ngana te pahika, e ahi ai hoki I te atuku ki ko tongo, hea amoa ko huiti ko maoli, ma iniwe, tūvalu, hai atu, ni e, ka hewa tātou ka no tonu I roto te. Te itari ki taimi e puku tonu mai hoki te mai hoki te ngana ai. A tu palu, a uave I hoki takoto ma te lātou a tu toktahi. E vena inga ho vena te tūlanga e. ka haihi me tu poko pito a i loto i na ka ka ngau ta to na hote malo te pahika a vekuta a he hi nga huka pe ho e a he ho avai o na tu la ho no ka mata o te malo pe a he a kua a ka hina tonu ki e te tu toko tahi a e tau mahai lahi lele ke tako tonu hoki te pai hao te ngana anga ho mate ta imi ta hanga tu po te nai tu no ta to la to la ho ve ai lo tu langa nai e ta to ta to nai ta puni ta to na vai he na nga nai na ta ho te ka ka ve i ku ka ke te tu langa te na ai ha wa yo ni ho po po a ku ki te ai ho ki ta hi e ta hi vai ha he ko mai ho kai ku ki ei te ahui a ia helo monoko o peko ai te ikua hakawe te nā tūlanga ai te hakahelonga nā vaihe te nangare te tahanga. Kako te tāua, moki tāua, e ahui a pek tāua hei lo toi nā hakahelonga ma he taimu kila tēnei, kua nohe hao ni tua ia te tatokanga toka lau ki lunga o nā. Tāpena penanga mo te vaihe halua te ngan toka lau. Ko ki te atu hoki e te mahuta o tahitahi ma popo i a hana o toka lau ma atua ma tamana ma na community tahitahi hoki ke ki lai ki nga wala i unum hai eke a ko ako te ngana ko i nga pepehenga peko ni launga peko ni talitanoanga tuku hoki inga I ape ni hiva hoki, e hokali e hoki e te hewaenga o te anganuku na lakei, na te unga, me talitalai, na hwaiva, na melanga, na me taulima, heo hei tue. Nā taimilau i enei e ki te ai te mana ia o te pilima te mahuta o hana mātua. Klato i eia e hokapuku atu i hanao, nā mea tō tino te ngana toka lau ma nā wāinga e haka mātara ta lai tā tō ngana o toka lau kua nau. Tanga tēnā i ek tā aua. Tā hapele ki tā au toka lau i haka tino tēnā i tū. Ka he ko ke hoki he ngoa tu mua he taimi ke. Tā tō he hania ilimini mua katahi ma haka lau iloha, haka ola ola nā ngana nā hewa mālo ki tā tō ma te atu pahika anka hoi e tau tonu ki he vai eha te la tongana. Ma nā mea wale wale nā community se hoi angai. Ki lunga e hoka ngaringali ai ma mana ia ai a nā vai eha loa nangane e nā. Hei vehe ia ia nā i tupā o te tatou a kainga toka lau kinei o klani. E, matau tohoki e vena hoki te tūlanga o nā tato ka inga e hakahelo atu ki hehe ai o Aukilani e i Rotorua o Taupo ko Wellington o te motutu ke heki heaute ma kua ki te alele tu hoki te ki lamana ki tātou peleni nau nau ki he me leike maua e o tātou tangatoke lau na whanau o ki tātou. Kai ma hea kina mātua. Ma tolua toka tali utau hianga ke pahe kina taimi e nei. E mana tu hoki ma ki te atu hoki ia nā tāpen pinanga o tātou kāinga ilunga tāli a vei e kuhia kopi mai ke tātou me hailunga o Aotearoa nei ma ki te hoki he tā au o te tūlanga ke hokaulala i te nganam nā nganuku. A e vei ai ko te vaiha te nei ele mai ai kua hokahelo hoki he vai hoka pitoa ma lātou i te ngangana lawa toke lau ma te nganuko ki lawa toke lau iyo kato me tāua e ye he awanua ke toi hoka mana tuai nā wāinga ye nā ni e kai ki te tūlanga ye hei nā hokahelo ngana mea e heki moha i nei ia autālia ke hoka taitali māli e Wata izali maali ke uma tātou huanga ki nei. Awara nga kamata lia ki tātou. Wai, mai kwa ke kamata la hata hai mea ki nongi lātou. Kai, he ni taimi e nei tuhi tuhi le mai ma haka ki noa hea, ko te mea tā ua, mo te toke lau, mo te anuko ai a ke ola mo ataya. Te e hoka mā loho ki a tātua, ka inga ilunga o tālia. Peko hoi hoki lawa kuhia, kaukitahi ki ei. Ki nā wano i e nei ke ola i tātongana, ola i tātua anuko. Ka he hoka hili mo ki tā ua, o waku hai matalo hoki tūlanga tēnei. Nā i e iahi ni tāpiripinanga o nā wai hei tanga nā kahi hoi ke holongi tātou nā pekinga te tū tātou tō mai e kake tūko tēnā hili mō koe i lupi.

0: Niin vangaji nei ton ta ton mata laki ei na hiuinga ta ton ma malo tia ke nei pe ku ya ke ton tulan ku ye ye ya te ta to wa malo to ke na kai mai he ki lunga ni hule nei mata ri ta to ki te tulan ka ye ye pa lu tan mota to malo ati ya ke ni hula de lo mota to ki nei ia ku como mai hoki ya te pale mena hontanga Mahani aia ke kila tuho ki ana pati pe ko lato ye ye. Ake kila mo te palmene I te oka ingo taho te nei kui nga pa te palo ta te tato atu he nunga. No hea ni etu ke hewe o kula hiu na lau pepa e hoka tutu mai na awala na ho ringa o ki lato e oho atu lato taimi ki loto ina na tawanga ye nei mona pati ke he I te tato pal tanga tenei kira lei toke lau ko lai hoka hui di hoki anga ki he ahe atu mai pe he anga waka o ki lato I ei ae heki lima ke awa ki lato I mahelo ki lato I te wenga palote tenei kira lei na taki pina hini kautu nam ta ku ga tu mai kla to na hiu nga ok la ko ye ai ina wa nga ta te pul pul nga te awala e ok na ke ke la nga ko ta un mata ko ki ai te le hita la hoki na ta vale e ok ni hiu nga te tu te na ki na wa nga ke te ta mo kai nga te ta to ma lo te ne e ok la wa te da tu be na ka ke kila ki natu I ena awai tā awa lele mo he tūlanga ke noho tonu ai nā huhuanga kila lei ai hoki nā e vai vanga hia pae mai he hoki lā te haka hoi hoki tu lau mahani he ki tātou ni e nā hiu ingau nā tūlā hono e taki he ki tātou kai ke vena hoki lā vena tākua I lunga tawe lau nā hiu inga ke kila ki tātou ki ni awala ki toi mo wain tupe lahi mātou ke lau awa kua tutuli mai lo tōtea au te parties ki te Nauru Agreement kua hakahea ia I te tai luhulu tupu miliona ki la tonu maua au ilo te langa tupe toke lau mai nā meto tino a ia hai atu e mai tātou ke kila kata hikina tu I ena ma tala hoki ei kai loa wakua lahi hoki na hai tala ki tātou ki ei ki te tāua ko o te tau muli muli ki te tu la hono umai loto te maalo ati ake te nuku ati ake I lunga nā kauhai ngā luenga kai ke pei nai hoki I loto I nā e ka lehia I loto nā lotu ko te hami o tonu lava te taki lei a mō ki tātou e hoi hui hui ai ati ake hui hui ai ki tātou ia ki tātou lava ta ngato te maalo toko lau mō te naka huma tale hime lei ka he ko te tāmilo milo ma te hoi uinga hoi ti hoanga ma nia lava ni uinga hele lei e hōlinga mai e ki tātou na ni e tingi tunu lawai lotu ka he tāu maunga makaunga na me e viviki mai e tuipa I ai atu ni kautanga tēnā he tala mono tāku tātou hoau ki tātou nā tūlaho nā hoau ki tātou wahe melei ole ki tātou hei nā mea ki no hoi lo ki tātou hei tātou maali nā tūlaho no hei taitaimi mun tahi tino tupulanga hai mai ko kaha ko hei ki lātou. Kaha tātou mele mai ki mātataku I te atua. Mātataku I he tino e ilunga ake, e anganga malu, e anganga lelei, āmi o tonu, he o ka pito, he o ka uowo, he o ka kāinga hoki, Ko lo ni kupu ye nei e mai e I loto nga tali tonu nga nga tino hai toho I lunga toke lau mai lunga o ni hui la matila langa to. Kai koe kalongi nga tali tonu nga hoka tau toa ngai hoa I mo ki lato hoka hui loto te pale mene o ni hui la ma pale mene o toke lau ma hea ma hea. Mai lunga hui nga hono tanga mo lunga pe maura loke a kute e tua tu mo I mea uma. Ni ere mai ai e he mana tu kapitoa e he hoka ua he hoka e nga hea. Ka ke mo te atai vena alo te hori ngau na tohi mna kalue ngai hoai. tadou toka kangala, ni pūlea te i te amia tonu, pūlea i te haimelelei, pūlea mamataku i tūla honu. Pūlea mamataku i te atua. Oia te lawa, hawe kangata iogina, tātou mataku kohi tino i te tau mea hoa, iwe koe haimuni mūni hoa te tau. He ki te a, kai ki te a, koton le maiwa, koton matua, koton tino matua, nito e inam lo matua, ni tino hai tohi hi maua lunga. Pale isu tene mō koe, hawe ka mutatua iau ka e, te itali mai hawe ka kutai koton na matua ki a tau le maluti, mai se tula eo no ke tau lau takai kunga.
1: E tamu hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hea launga e hili te lelei. Ka hai tau kilanga kua heoli egi mātou nā tūla hono, pe ka hai hoki kua huia tuku alo kia mai heo hai tionga. Te alohane mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ono tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manu kao iau kilani. E ka mai hoki o ilongheako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe o ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, e te tau ke tuku i hoa i tau whaiti o ngā
0: aroki. Tau ki la e ke i lua nā o ngā te tahautupe, ko te tahautupe ki a tato hanau e he manino. E lunga o a lato te lahoni, e loto o te lato lalolangi, e hea hoki ki a te ki lato i hio he konga, i hio he taimi, mai a hoa i nā ki lato. He aunga e o te tahautupe te ngongomo he luhul tāla. He peko koe kua he pihia, vei eko tino hopotu, kua he hui tāhau i nā tāhau ngā pē, hoa tahi tahi mana o. E ho linga hoki ko te tautala heo ki te tahautupe, pē ko te pēti, nā lo tāhau ngā vaiya. Ko nā hoka i longa umma i e nei, pe he vāenga e tā ua ka mataala ki ei. I loa o i mātau nā hoka i longa i e nei, pe vehe hoki o i whiheo heo ani. A ua, ko te i loa o nā hoka i longa ko tona winga, e i loa ai he taimi ke tala noa ai. Hano ki te safergambling.org.nz/youth.
2: PMN Tokelau.
0: Te kāringa tāua te nei mō ki lātou e hui mau ni heo heo ninga. Heo he mea tau ki te tauhinga o te kāinga, ki nā te akenga hoka tangata, mahe ki langa mō koe, e tulo ai ni hini o te atiake. Hongo e moe e mau ni heo ninga mai ia te ki lātou ku tō huia, as community navigators i loto o nā hoka lapu tuputonga, toke lau i konga parupale. Kai mai he ai mō klato, i eia noho i pori rua. He awano te nā ke haitala i koulua ma Tito Junior Kisona, te community navigator te nā, e ngā lue mai i loto o Mata Wala. He mōwe koe i te telehoni o lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. O lua tahi, lua hitu lua, valu lua, tolu valu. Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, mō koe, ka hai hui mana komia he heo heo ani. Ki heo he mea tau atia kenga, hakat ka ainga mō koe, mahi nā tamaiti e ia kua omana aonga, kua kilape ni a tala tau ka hai. He hitepu mua, ke kamatali ai heo atia kenga mō koe, he kohi, mana awa noa e mai kaka tupe ai he ngā luenga pe ni ani ko leni mahoia maua ke no maua he ngā luenga he hoale ngā wala e mai ke kui ai pe he ngā luenga hoki lava ni heo heo ninga ke tu hia e te CV o koe pe kono haka maunianga hoki nā mea e mana komia ko te ngā luenga tēnei ma ke lato i e yoku tohia nā heo heo ni e nā e mahoai ke talanoko i kiai ma hakahino atu he awala e hili atu ke kui ai koe ma e ono heile ka mali etu ai koe ke tau nuku te homoe moe o koe ni alo ni ate kenga e mata koe kiai ko moko tātou i nei au kilani te matu te nā ki a Alice Suveina Kama e mautu i loto te Auckland Tokelau Society e mhai koe kohai tala ki ei ka e mō koe te nā i laloi porirua ko te tamana tenei ki a Tito Junior Kisona kote community navigator te na ite numela o luotahi lua hitu lua valu luotolu valu te emaili aia ko tito e matawala.org.nz ko te awale zena e mai ke hewa koe ki te tamana tenei ki a tito koe Napoli e au ngā lele te awano tenei he toke lau e talanoa haitala i taunga nā te maalama lama huki tēnā e poto ma ata mai ke nā hoka hui tāu li tau tangata toke lau ke ono maha iei ke hehehea ni ātili atu mā kua lahi hoki tona iloa i nā nohonhonga hoka niuhila i nā nohonhonga hoka auhia te maalo ki te auhia e haingo auhia ma mahoi ke ono maua wawe atuai hehehea ni mokoe hea hea haka hui tāu li lahi hea hea haka hui tāu li tāi ngole he luki tāu tēnā e ono mahoai ke ngā lua kutai kou lua ma te tamante neke a tito ke ono mau atuai he tala haka mali e loto ki hea umalanga pe hea tia kenga kua kikiloko ki e koe lana apuli haka taki te tamante neke a tito Gina Kisona te community navigator e te numela o lua tahi lua hitu lua valu lua tolu valu peko te email ia ia tito e matawala.org.nz ke ono mawai heo heo heo ane e ka veho ki te evano tēnei ke kua tua heo kahetai mo tato mohutanga i te ahu ia hoi tēnei mea minu huki la kua tuku atu he hotahinga ma koutou na matua ki ato li he maluti ke haka au au te koutou mohutanga mo te tulai ono ke taulau te tulai falu te afia hoi tēnei i e toke lau me manu tātou te hei loki te wai he hou hewe te hokatahi mai e hokoi kono lawa te tātou ala leo tēnei mai he ki lunga tātou pie me toke lau programe tēnā mokoi ma ka mo te afia hoi tēnei ke manu i lawa nā hatalanga o te wai e hoka uluhale atu kiei.

iel kote malutta tuo kainga. Veja, joka ei luotu pehe vaenga venei. Ei ei na, ei lue ja halko luokua, kun tahuja ne hokie, kun tapunie, eli ole oittu langate ja katoitte hohe huluahe, na kolo hokie ja na hangu hokie ja miti miti ja ina huolakau hoka heangia, niin. Eko toilu olevat esi, pete hoolinga hokio na hangu jena, kun nä ehkä tauit halkoloteen, hahulu, ahet lato uotta teenei na kaumai, na maua lai leo te vaenga teenei, iyo ikineillä vain niuhilla, niin, kuva tapunia laate na koloa jenei, ku hoka hea oito kaumai, uako, kun na koloa jenei, e mahua ai te lahi o hokaonga hoki la wa kamana tua ko na hangu ye nei mi miti ye he koilo wa na kuko ku koilo ma ko ki te e he koilo ki ta ku tala no atu ki na ma tu mana ta mana pe mala mala ma hoki la to ki e ka tu pulanga io ma ki la to hoki e ya na kua a hetango hoki e ia makilato ki kukilato ki te hoki ni tino e hoka o ngā te vai ngā koloa tēnei ki o nā hoangu e ke hoki lawa tō lato tino mai, you know, they have funny shapes kai e mimiti ai lana nā hua laka hoka he angia i te tūlanga la hoki la tēnā o nā ko te vai ngā tēnei e hiokotanga hoki lawa ma te hoa mai ni e he hoanu kei nā maha o hao kako nā miti miti nga ye nei, nā hoangu ye nei, kua ahwaina hoki mo kua ye ye hoki, ma kua atili hoka lahia ai te tutupu ma te heolo o te hoa mai tēnei te hulu. Mi? O te, tahi, nā he hoanu ke hoki nā maha ho o nā hore nā hakatau koloa. Nā tautala lava ki lātou, o nā hangu lava ia, nā he kua lewa te hakatau ki lātou nā vaenga ie nei. Ka nā he ki lātou iloa he aho ainanga, ni? Ia, kua tā ohi lā. Ka ko te, o te aho ainanga lā ma te mea e hoa vale vale tulou, e vai vai ia ima hoa vali vali hoki te hokamata langa te hokatau koloa tēnei. O ai he ngata na e hokatau ki nā koloa ienei ki nā tino mātutua, ka e hoka heolo tu holo ki nā tamaiti. O tēnā hoki lā te tahi mahuanga ku tapuni vea i kua maua e leo leo ki tū langa tēnei, kua lewa te hokatau nā koloa ienei, ka kua lewa hoki te hokatau e tamaiti. Ko te mea lā te holo koloa tēnei, ku hoka mālohia e hoki ma hokalahi, kalaua i tele hoki lava te hoka o nganga e hoa nao, ma atili ai hoki lava oi involve na hoa nao ki tātou i loto i na hua la kau hoka heangi e te hoka o nganga, ni? He ko te mahuan ko koula e talanoa tu ki nga vaenga venei, ki nga koloa lava i enei e mautino hoki lava e vei oku le mai kua lahi ai o na tutupu mai te hulu, ko te mahuanga i o taku talanoa tu. E paho ki lawa ki nā vaenga koloa i e nei, mani e tahi mea kohe ki tātou, kohe ki i a mauangia, ni pako ni alawa ni e tahi vaenga hoki o te hoi huanga e ono haka tutupu mai e maha kawhiwhi e maha ka atili ai te hulu, pako he tau wale, e tau mahai lawa ki mātou ke hoka longo, ke hoka tau longolongo atu, ma hoka ilo atu ki te koulua malu tātou kāinga toke lau, ke mai ege hoka i titi te tato tangohia. Nā tu pulanga lava, ni maki lātou lava ie ia e tau heo heo atu ki te vaenga lava tēnei. Ke tau mai ke hoka i titi te tangohia o koi ki nā vaenga ie nei wa ku kāmata i puna mai ai ni tau, nā tau ale. Ni? Ia ke mana tu hoki, you know, ko tau mea i mimiti, ko te hua la kau hoka heangia, o hua la kau kukona a koe mimiti, e aho aina lele ai tō tino, ni? Ke mato maha uha o ka mai he lava i te kahai e hoka o ngā e koe te vaenga tēnei, na hua la kau hoka heangia, e ko koe kua loha lava koe ki te koe, ni? Ni?
koko ko he aloha ki tau hoa nao, koko he aloha ki tau awangana, tau tō koi ki te tua ki ei, koko ko he aloha ki o mātua, tele mai koi ke awa ki o mātua, mā aloha ki o mātua, e hewe i e la, ni, ia, e hai lava, ka ko te mea moni lava, ko te, the worst thing, the worst part about it is that, ko te, ei te, I mean, ko te anganga pai o te tua, ei loto i te ki tātua, ele mai te hoionga te tua, ko tātou tino, ni ko tātou tino ko te malu malu i o te tua. Ka haila ko tō tino ko te malu malu te tua, ka ko te ia i ta laku i ki tātou na la pihi ma nā mea ke hoka. Ka hai ko te anganga o te tua, ei loto i te koe, ei loto i te au, ka hoka o ngā ki tāua na la pihi e nei. O te memoni lava e tuli ke he koe te anganga pai o te tua tēnā i te koe. E tuli ke he hoki o te anganga pai o te tua tēnā i te au. E he nā ko te mimiti hoki lape ko te ula ula hoki. Ni au ko te memoni lava, ko te ula ula i ono pau lava, ko te tahi vāenga lava tēnā. Ka ko au e talano atu ko te vāenga tēnei, nā ko loa i e nei, e aho aina lila i hoki te hoi hua malolo ngia o koe ai hea wako nā mea hoa hoki loto i te kolo tēnei nā hangu ia i emite te hua la ka hoka anga haka hea angia tēnei hoa hoki loto oi hoka o ngā ai e koe oi aho aina ai tō mā hau hau ma tō tino kātoa nā tō tō ngā tō tino e he nā ko te koloa lā tēnei ka ko te hikaleti ma te vape ma te akua hiria te hana hoki lava na kua talanohe ki tātou hitai mi ko te kā ko nā mea uma lava i e nā ko te kā inga lava hoko tahi ni ko te kā inga lava hoko tahi ko te hikaleti ma te vape ka e ona ko te koloa tēnei ko na hua la ka hoka hea angia, it's worse than what the vape and smoke hikaleti dust ki te koe, ni? Kai, kui te tūlanga pēr lava tēnei hoka manatu atu pēr te malu tātou kāinga. Kai tau mahai ke he iho ki haku he kau, e le atua i au, ke tuku, ni? Ko te unalo hoanga, tau mahai ko hoko mole mole na hoanau, nā tamana nā mātua i e tangohuia te nā mea venei ke kē mana tua haka mumua tātou aloha ki te tua i lo o tātou tino o ko tātou tino e ahuio ai te manu te nganga pai o te tua ka haila ko koe ko hei ho hou ki e keep doing what you're doing e pulava koe e hei ho ki hea i ato li he e lea tue ki te koe ke tuku ke he oia ke a kai ni alohoanga ni heo heo ni inga lava tau ni no taingole ma ni alohoanga e tuku atu lava ke ki te tūlanga tēnā ka he nā ko tēnā hoki la ni he nā ko te hika leti ma te ki te malu tatou kāinga ona la ko tangohia kua lakahi e te vāenga tēnā te pito te ia te ko tātou tino ko malu malu te tua. Ko tātou e keli hia no uma lele ko koulu oho ki ka hea kirini tino malu lohe ki nalo tu e mau kita ki tātou ka ki tātou ka inga toke lau. Ka hea kiri hoki lani tino ni e alo loho ki te tua ko koulua. Ka iei lava la te tahi vāenga ki tātou tēnei e alo loho ki te tua to e alo loho ki te apolo. Ni e hei lopo koe ki lato e aloha ki e e lua lava i e i tūtaua o i e hiu he a tani te anganga pai e lao te tua e i loto i te ki tātou e he nā ko te hika leti la e he nā ko te ula ula e te talatua i au ka e i hoki nā mea e hoai hoki e ki tātou e hoai o tātou tino ni e lahi lele nā mea hoai tātou tino io le mai ko te kaihio heo ko te ko tātou loto e he le lei ko tātou e mui mui ko tātou e loto kino lātou hoko maua lunga ko tātou e huia māke keke ko tātou e hui lava te mea taumahai ke le lei he mea ka e iei lava te tino e hoai e nā tala o te e ve nā te olanga he olanga ngā hea lalava te ie ki tātou tu lo te mamalu tātou kāinga
e anga hala I tanga tau malawa, oi he o koi te viking te tua, mai te tua, ni? E he pa mai te viking mai te tua, ono ko tātou e anga hala o malawa. Kai e iloa ki tātou, ko tātou ki tau mahoai, ai hea, na haka lua, na haka maulalo ia I e hiu, hana iho tukutona I tū tino atua, kai hana iho, ni? Oi toi hako maulalo lele ai ki lalo tēnā na I kulwa tātou tamana na tau tau ilunga te hea taulo. Ko te totola voi I hiu hako mangalo ki tātou. Ka ko tēnei, ko tātou we still keep going. Ni e koi huai lava, mahai lava. Na haka longa lava ko uluki na heuninga te heo nei. E mau tino a lava ni na tā kua hoki lava e te malua na hai hui au. Ki tūlanga lava tēnā. Ka ko te talatu, ona ko te Nga pai o te tua e iloto I te koe, e iloto I te au. Ka kahaila ki tāua e ula ula, ka hai ki tāua e hoai nā tahi mea, e veho ki lā ko te ko toho hou ki te awanga tahi tino, ni hoai muni muni ko lū mea, e velewa, e lahi lele nā vāenga, e lahi lele nā vāenga, e hono ke hei te nga pai e maki tātou. Tēnā lawa koulu ilo e he tau longolongo atu hoke kai nā hoka mana atu o ioti. Ni hoka mana tunga lawa e taku atu la venei. Ni na kāmata mai lawa I te koloa tēnei. O nā kore tātou hui eto ke lau ki te ula ula ma te hoka kino I te nganga pai atu. E tuli ke hea I e koe te nganga pai atu te tua I loto I te koe. Ni ka haila e pe ko te hili. Pe hili la toa lohoa ki tau Hikaleti, pe hili tō lohoa ki Iaumea hele ki tō loto leanga, pe hili tō lohoa ki te awanga tahi tino, kai taingole ki te tua. Peko te hili hili koe, hili hili au, peko te het mea a ki tā ua e hoka mua mua, hoka mua mua te tua, pe hoka mua mua nā mea o te lalangi tēnei. E lahi lele nā, ni, koe, e lahi le ko te manu manu ko te o nā mea omaro ko te manu manu ko te mea iepito hilina o nā itake I te tua tulou e hawe hetai taimi ka tango ke kaumai te tuhi te mau tuhi paia e takumai ai te mea tēnā te manu manu ni ia ka e te malu tato ka inga toke lau he aloha he ai ko tulou ko mole mole ni aloha nga lava o tātou e ye taimi tēne ko tātou e heo he taimi ko tātou he toi he taui tātou he toi he loa ki hōlinga ki hōlinga ka e he taimi lawa tēne mai ke tātou ke mahuta ai venei mai e hoki ke hoka pā ni heo heo ninga tu lou mai hoka tu lou tu ke lawa uka hai ko na heo heo ninga ka watu veia e he e te vaenga te ia mai ko ke le mai hane te kau tōli he Hēne te kautoli he, hai lewa I e tona olanga, hea te hui tokanga mai e hoi oi hoi tātou olanga, ka he hokahanga lewa I hoi tona olanga. Ni, iyo, ko tātou e mau oi te me te ia, tātou ko e aroloha, he airele ko he tino e ita mai, ko hoki he I tātou ko tātou, ona ko te awano tēnei kumahai ai ke hoka leo, ni, tu lou ni hoka leo lawa nā lohoanga ki te koe. E he ngā tau ki lai tēnā o te tahi me hoki hono ki hei te anganga pai ama loto ki tātou ko te ita ni e he koilo pehea te tū mau wai lawa ki tātou I te ita he ma tāko puhai heo lawa tēnei lunga tātou a laleo e kua pō hoka huia kua ngoto hoka huia te laka koe koe ita lawa ni ia wala ko tō ita he huia noho I te anganga pai I loto I te koe ai la koe ita haka māma ki lalo tō I tā hauke I me he hui mai e koe hello te tamana te mātū poko te uhe poko tua ngāne hoki ko ue hoka tu lou atu ma haka maula lo atu hoki kini hoka mtalanga hoki kua hai atu lunga tato wa la leo he hui mai koe ki ei koe ko ke aloha tatalo mai mō oku maki mātō I e nei walai hoi ngatā te met ele mai ni koe ke aloha love your enemy e vei ane le mai ai tohoi ngā tākot me te nakai tatalo mai ko mō oku ke aloha te tua ke heo hani mai ki te au ke hai etu inia tātou pula kalam na heo heo ninga ke
hui hui ai ko ka he hokaita ai ko e ni ka ko he mine au ke hokaita ko e ko toku pe ko ai hoki lava te ita ki tahiti no he ai ko te anganga lava i e ko tato ke mau ki tato te hea loha ninga moni na he oti au pe mate au ko e ko i tamai he maua i e ko te ola haka vau o hea te au ngā e hanoi ko iehiu ka ko e hea loho ki tau hio ni I e vena hoki la tūlanga i e ka ko te mea ni hoka manatu ni aloha anga e tuko tu la venei te na tamana mana mātua e ai ki la toka ni tātou o i te lovaka tātou ke aloha ma tātou tino katoa tātou ma hau hau katoa ma tātou anganga katoa